tme nebojím. A počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?